0: stranke i savjetnik predsjednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je za naš program da veliki paket ekonomsko-socijalnih mera koje je predsjednik Aleksandar Vučić izneo predstavlja pravu brigu države o građanima. Vučević je istakao da je broj korisnika koji će dobiti tu pomoć impozantan i da je važno da su predsjednik i vlada uradili kategorisanje penzionera u odnosu na visinu penzija. Pred najavljene prevremene izbore očekuje da Vučić bude nosilac liste, a, kako kaže, ako ta opcija dobije najveće poverenje građana na izborima, i budući predsjednik vlade. Osnovni sud u Prištini proglasio je krivim 36 osoba privedenih na Gazimestanu tokom obeležavanja Vidovdana i izrekao im novčane kazne od po 700 evra. Licima bez prištinskih dokumenata određena je i mera deportacije uz zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju u naredne 3 godine. Sudija za prekršajni postupak je u obrazloženju presude navela da su uzvikivali Kosovo je Srbija uz podignuta 3 prsta. Advokati tvrde da su prekršene sve procedure i ljudska prava privedenih, navodeći da im nije omogućeno da iznesu odbranu jer nije održano ročište pre izricanja presude. U Dohi su američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner postigli napredak u tehničkim razgovorima sa Iranom, ne navodeći detalje. Posreduju Katar i Pakistan, a razgovaralo se o prolasku kroz Ormuski Moreuz i o zamrznutoj imovini Irana. Odvojeni tehnički razgovori će biti nastavljeni, ali Witkoff i Kushner neće u njima učestvovati, već predstavnici nižeg nivoa. Američki predsjednik Trump, iako kaže da razmatra nastavak rata, tvrdi da se pregovori kreću u dobrom smeru. Novak Đoković plasirao se u 3. kolo Wimbledona pošto je pobedio Grka Stefanosa Cicipasa sa 3-0 po setovima 6-3, 6-4, 6-2. Naredni protivnik u petak bit će mu Francuz Artur Rinderknecht. Naša košarkaška reprezentacija igra večeras u Friburgu utakmicu kvalifikacija za svetsko prvenstvo protiv Švajcarske. Naš tim je dobro pripremljen i svakako je u ulozi favorita. Utakmica počinje u 20 časova, a 6. juna također u kvalifikacijama bit ćemo u Beogradu domaćini BiH. Vreme danas promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kratkotrajnu pojavu grada i jak i olujni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 21 stepen, najviša 29, u Beogradu 27 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Beograd 1.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove KČŽP.

0: jutro.
1: 7:46, vi slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Već se polako navikavamo na redovne razglednice, slike i priče sa krajnjeg juga naše zemlje koje u ovo vreme u jutarnjem programu četvrtkom slušamo na našem programu. I ovoga puta je tako, na zajedničkom smo talasu sa našim dopisnikom sa Kosova i Metohije, Ivanom Miljkovićem. Dobro jutro, Gračanice, kako se vi rasklađujete ovih dana? Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro, predstavnice. Nas je juče popodne rashladila kiša, stigla je u pravo vreme, kažu poljoprivrednici, jer je zrno pšenice u fazi sazrevanja kada mu je vlaga dobrodošla, a i kukuruz ugodi. Budući da je u ostatku Srbije žetva počela ranije i već je u jeku, ja moram da podsjetim da ovde zbog više nadmorske visine vegetacija kasni bar dve nedelje u odnosu na ostatak zemlje, a što se letnje žege tiče, budući da jedini bazen koji imamo u Gračanici već par godina nije u funkciji, većina mladih je spas od vrućina potražila u nekim od popularnih letovališta na odmoru, na moru, ali i u banjama centralne Srbije, iako je Gračaničko jezero na svega nekoliko kilometara odavde, ono je uglavnom omiljena destinacija ribarima, međutim Srbi kao kupači zbog bezbednosnih razloga posle 1999. godine se ređe odlučuju da tu odlaze, a ranije je to bila praksa.
1: Ivane, prošlog puta smo pričali o Vidovdanu i o brojnim kulturnim događajima. Jutrošnja zvučna sličica koju nam šalješ tiče se istorije i ima veze sa kulturom. Spoj istorije, tradicije, kulture, duhovitosti, to je logičan, duhovnosti, je logičan niz kada je u pitanju prostor Kosova i Metohije.
2: Pa nisi pogrešan ni kada kažeš duhovitosti, jer toliko je loših stvari oko nas, tako da nam, da smo kao narodi poznati po tome što i u najtežim uslovima života trudimo se da sačuvamo tu neku duhovitu crtu našeg karaktera i duha koje nas krasi, jel te? Lepo si to rekla i ja bih sada nastavio niz koji si pobrojala pričom. Nas sve vodim do Gušterice. Ovo mesto nalazi se na 8 km od Gračanice i u njemu je crkva posvećena svetom knezu Lazaru. Osveštana je pre 120 godina, a zanimljivost u vezi nje je da je izgrađena u vreme kada se prostor Kosova i Metohije, odnosno stare Srbije, još uvek nalazio pod upravom Turske, dok je ostatak naše zemlje bio oslobođen. U pitanju je godina 1905. Bila je to prva hrišćanska bogomolja u slavu srpskog kneza Lazara podignuta na tlu Kosova i Metohije i to pod turskom vlašću, tačno 516 godina posle bitke na Gazimestanu. Ovih dana arhiv Kosova i Metohije priprema zanimljivu izložbu u ovoj crkvi na domak Gračanice i to je bio povod zbog koga smo kontaktirali direktora arhiva Marka Markovića i da čujemo šta nam je on to ispričao.
3: Ta na izgled mala crkva krije veliku istoriju, iako je osveštena 1905. negde se pominje 1906. godina, na temeljima te crkve koju sada vidimo, postojala je starija crkva koja je izgrađena 1858. godine, između ostalog velikom donacijom iz Ruske carevine, tako da je ta prethodna crkva doživela zemljotres koji je podio ovo područje 1899. godine i ta prethodna crkva je u velikoj meri pretrpela oštećenja, tako da je tadašnji mitropolit Raško-Prizrenski Nićifor zatražio preko Carigradske patrijaršije i sultana u Carigradu dozvolu da izgradi novu crkvu na starim temeljima. Tako da je od sultana dobio pisano uverenje ili ti ferman da može izgraditi crkvu, ali da crkva bude istih dimenzija kao prethodna i da se na njoj ništa ne menja, odnosno da bude identična prethodna. Međutim, mitropolit Nićifor nije poštovao ferman, izgradio je crkvu malo većih dimenzija i na njenom krovu dao je dozvolu da se sagradi kube, pod izgovorom da je neophodno za ventilaciju, zbog toga što je crkva stalno prepuna vernika i u posljednjem trenutku on je odlučio da umjesto prethodnog zaštitnika crkve Svetog Jovana Glavoseka, on je u posljednjem trenutku odlučio da crkva ponese novo ime, odnosno novog zaštitnika i da bude posvećena Svetom Knezu Lazaru i da proslavlja kao dan, praznični dan Vidovdan, kako bi se srpsko stanovništvo na prostoru stare Srbije moglo okupljati na Vidovdan i proslavljati verski praznik. Zapravo verski praznik je samo bio na neki način paravan za proslavu Svetog Kneza Lazara i svih kosovskih mučenika koji su položili život za otačastu. On je odlučio da na dan osvećenja crkve pozove i ruskog konzula iz Kosovske Mitrovice i francuskog konzula iz Skoplja, da oni pored srpskog konzula u Prištini Miroslava Stalajkovića da prisutuju činu osvećenja, tako da se, da je i strani diplomatski kor bio prisutan. Turske vlasti, iako su shvatile da su na neki način obmanute, nisu mogle da reaguju zbog stranog diplomatskog kora.
0: Zanimljiv je taj istorijski kontekst i trenutak da je crkva sagrađena u vreme i upravo posvećena Svetom Knezu Lazaru u vreme kada je turska uprava i dalje bila na Kosovu i Metohiji. Evo da sada ovaj razgovor zaključimo time, kada će naša publika moći da vidi tu izložbu, i čuli smo da je to prilika da ćemo moći da pogledamo i neke manje viđenije fotografije, da je to zapravo iznenađenje iz tog perioda.
3: Upravo tako. Rad na ovoj izložbi traje već nekoliko mjeseci unazad, intenzivno, tako da smo istraživali dokumentaciju, odnosno arhivsku građu u Državnom arhivu Srbije, kao i u Istorijskom arhivu Beograda. I pronašli smo sijaset vrednih dokumenata starijih 120 pa čak i više godina. Pronašli smo između ostalog ko su bili darodavci, odnosno ktitori crkve. Tu imamo izuzetne ličnosti od predsjednika vlade, ministra spoljnih poslova. U to vreme je zadužbinarstvo kod Srba bilo izuzetno moderno, ako tako mogu da kažem, i ne postoji, tako reći, banka, važnije institucije u zemlji koja nije pomogla gradnju crkve, gradnju ikonostasa, gradnju crkvenog konaka, a kasnije kroz godinu dana i gradnju škole, jer je mitropolit Nićifor bio mišljenja da je crkva, da su crkva i škola dva osnovna stuba identiteta i očuvanja našeg naroda na ovom prostoru.
0: I tada i sada, i nije ni čudo što su upravo udari iz Prištine, institucija Prištine usmerene baš na obrazovanje, pa i na crkvu kao vitalne, kao institucije od vitalnog značaja za preostale Srbe na Kosovu i Metohiji. Hvala Marko, evo samo smo ostali dužni slušalcima da kažemo kada možemo očekivati izložbu.
3: Računamo da će sve biti spremno za kraj avgusta, najverovatnije negde 28. avgusta, i biće premijerno prikazana u crkvenoj porti u Donjoj Gušterici. Na njoj će svi posetioci moći da premijerno vide stare fotografije, recimo iz 1905.

0: koje će u porti crkve Svetog Kneza Lazara biti postavljena na Veliku Gospojinu. Toliko za ovo jutro iz Gračanice. Topo pozdrav prestonici.
1: Hvala ti, Ivane, na ovim informacijama. Bio je ovo naš reporter Ivan Miljković koji se javio sa Kosova i Metohije. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Ecco.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Vladan Bjelica, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Posle nedavnog privođenja Srba na Gazimestanu, države će iskoristiti sva pravna i diplomatska sredstva da zaštiti svoj narod.

I bilo je to sve za današnju emisiju U središtu pažnje, koju su pripremili i realizovali Branislav Jerković, Miloš Jović, Olivera Simić-Milošević i Nikola Denčić. Ostanite uz naš program i prijatan ostatak dana.

0: Ashun den romano tem.
1: Programo Piromanita i Srbikanići. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.